0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 augusti?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig.
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kniblar och hans botningspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, fär. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackus.
0: Ja. Glad om

Taylor Swift här i morgonshow med The Faith of Ophelia. 8:08. God onsdagsmorgon 3 juni och hockeyfebern den är på kokepunktet efter att Norge sikra en historisk VM-brons om lite över 3 månader, så det är klart för ny hockey ishockeyfest. Terminlista för EHL är nu offentliggjort och allerede från start väntar flera höjdpunkter. Stavanger Oilers, de tränar knallhart nu i sommarpausen och ska förstärka sig till hockey start. I öppningsrunden så får vi bland annat reprise av förra säsongens finalduell när Storhammar möter Frisk Asker 17 september. Dagen för 16 september då öppnar Vålerenga säsongen hemma mot Stavanger Oilers. Det blir också någon skickliga romjulsgodbitar. Frisk mot Storhammar spelas 28 december och Storhammar och Vålerenga går 30 december i en sommar där Oilers ska träna knallhart, så väntar vi spänt på hur vi vill se Oilers i år. Uppstart för preseason för Stavanger Oilers är 3 august, första träningskamp är 20 august och så är alltså serieöppningen på Jordal 16 september för Stavanger Oilers. Oh, så kan vi inte få guld igen till Oilers och till DNB Arena. Nu har Sola och Viking klart det.

0: huset rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger det.
2: Klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helgen forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
3: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
4: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen då?
5: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det där för på tusen.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
6: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
5: Ja.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
1: och. Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glad om

0: Meghan Trainor, Get In Girl, är sången som följer oss in mot det som ska handla om film nå, för vi ska till Haugesund. Där ska det vara filmfestival, den norska filmfestivalen i august, och igår kom väl nyheten om att Rogalands film ska öppna hela festivalen, öppna Cinemagi, filmen Tillbaka till Totori ska öppna festivalen, och idag har vi med oss distributör för filmen, Martin Svalastog.
1: Och tack för att du är med oss. Vi kan ju starta med att gratulera med den nyheten.
2: Jo, det är väldigt hyggligt att få Norges premiär på som första filmen som visas på Haugesund Filmfestival i år.
1: Ja, det är fantastiskt. Och det är vi väldigt stolta av också, som är från Rogaland. Vad tror du var orsaken till att det var nettop dere och tillbaka till Totori som ska öppna filmfestival?
2: Nej, det är en väldigt fin familjefilm, och festivalen startar alltid med familjeprogrammet deres, som heter Cinemagi. Och då är det en familjefilm som har öppnat, och Totori var en väldigt stark kandidat. Detta är ju uppföljaren efter den första Totori filmen som kom i 2020 och blev då årets barnfilm bland annat.
1: Ja, den var ju, det var ju en stor publikumsfavorit, och det är väldigt många som har glädjat sig till Toren. Hur värderar du, eller du, förväntningarna till uppföljaren och förväntningarna publikum har till filmen?
2: Ja, vi märker att det är väldigt många som glädjer sig till filmen. Vi slapp en liten teaser som en nyheten om att det kommer en uppföljare tidigare i år, och då fick vi jätterespons. Oj. Fra mange som har sett den første filmen og gleder seg til å se den også. Og nå har jentene i filmen var jo barn på den nummer 1, mens nå har de blitt 5 år eldre. Og det har målgruppa også, i tillegg til at det er veldig mange som har sett den på NRK strømmetjenester, så vi håper på at det er mange som vil komme seg til kinosalene nå til høsten.
1: Ja, kan du si litt om historien? Hvordan kan vi møte denne gangen her uten å røpe for mye?
2: Her, vi møter samme familien som i eneren, eller de samme søstrene. Nå starter de på et litt mørkt punkt, hvor da etter hvert lillesøster bestemmer seg for å legge fra seg telefonen, komme ut i naturen og gå til de stedene som de var i eneren for å få tilbake den magien som de søstrene hadde sammen.
1: Hvorfor tror du Totori-universet har truffet så mange familier?
2: Jeg tror det er litt fordi den skiller seg ut fra mye annet. Som filmdistributør så ser vi jo hva som blir laget for barn og familier, og mye er ikke laget kanskje med tanke på norske barn og familier, men filmen tar det norske veldig seriøst. Det ute i den norske naturen. Det er litt roligere tempo, samtidig som det likevel er veldig spennende. Så jeg tror denne her traff foreldrehjertet samtidig som barn synes det er spennende. Mm.
1: Og for din del, hva betyr det for deg at filmen får nå vises først på filmfestival?
2: Ja, det er en veldig fin start for filmen. Det er sånn at den først får sin norgespremiere der på festivalen i Haugesund, for å så kanskje ha noen spesielle festpremierer, for eksempel i Oslo og Stavanger, og kanskje noen flere steder før den får ordinær premiere på alle kinoer i hele landet 18. september. Det tar litt tid å både bygge opp navnet og forventninger til filmen, så det er veldig fint å ha en 3-4 uker fra Haugesund til alle kan se den i hele landet.
1: Mm. Og nå var kanskje du litt programforpliktet, men med norsk film, altså, det er mye bra som blir vist og som kommer ut.
2: Ja, det har vært mye bra dette halvåret, og neste halvår ser kanskje enda bedre ut. Det kommer filmer for store og små i alle aldersgrupper, animasjon, dokumentar og veldig mye bra både norsk og utlandsk film som kommer nå i høsten.
1: Det er bare å stålsette seg og glede seg. Martin, tusen takk for praten og god tur til Haugesund 22. august.
2: Takk, takk. Håper vi ses deg. Is it there with that look on your face like you've won? Ain't a thing that